0: morgen.
1: Du lytter til Radio Alfa.
2: Alfa.
3: Radio Alfa.
4: And you can dance. For inspiration.

Det er lidt nemt. Man skriver selv teksten, man producerer selv musikken, og så tjener man alle pengene. Wouldn't It Be Good, det var Nick Kershaw, der også har skrevet tekster til mange andre kunstnere. Sophie Ellis Baxter, det her er Murder on the Dance.

med danske Cut in the Move, denne her Give It Up. Det var originalen Casey and the Sunshine Band. Og så skal vi til det australske Down Under og høre ham her, John Farnham, og hans store hit That's Freedom på alfalt.

Anna Dorte Michelsen, det var når Engle elsker videre til Earth, Wind and Fire tilbage i 70'erne, og deres store hit der, nemlig September her på Alfa.

Mega hit for og fra Level 42. Her fik vi Running in the Family. Det er Enrique Iglesias, som om et øjeblik overtager æderen Be With You, får vi fra ham. Men først er denne her fra Alanis Morissette. Denne her hedder kort og godt Thank You.

Sangen hedder In My Place, og her var Coldplay. Anne Dorte Mikkelsen synger om at have magneter i røven om et øjeblik. Her er gruppen Mr. Mr.

Allertids aften på Radio Alfa. Lelle Furtado her, I'm Like a Bat. Og Madness og det her store verdenshit, Our House. Så er det Commitments, Mustang Sally. Herren i forgrunden, det er Andrew Strong, der synger for.

De plejer at vende tilbage som ved festlige lejligheder, ved jubilæer og specielle andre årsager. Westlife fandt det her på Radio Alpha, men you're looking like that. Og her er det Maxi Priest og Wild World, og hvis du lytter med lige om lidt, så er Phil Collins også klar med Something Happened on the Way to